0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི མང་ཆུ་ཙུམ་རི་ཐེ་ད་དུ་རི་ཐ་ཡོང་ཤི་རེ་ཚུ་དུ་ཆེ་ཚུན་ཁི་ནེ་ཚུ་ཤི་བྱ་ངོ་ཅོ་ན་བ་ཐ་པོ་སུམ་ཁི་ཙུ་རི་བེ་དུ་རི་ཐ་ཤུ་ཐ་ཆེན་གུ་བེ་གོ་རོ་རུ་ཆི་མང་ཆུ་ཙུམ་རི་ཁི་ཁེ་ཅུ་ཐ་རིག་ཤུ་རིན་ཐ་སེ་རེ་ཆེ་བྱ་ཚོན་དུ་རུ་ཤུ་བེ་རིག་ཅེ་ཁེ་ཅེན་ཁི་བེ་ཚོ་དི་ས་ཁོང་གི་མང་ཆུ་ཙུམ་རི་མ་ ཁསོ ཆེན པ ཅུག ཅིག ལ པེ ཚོ ཞེན དེ ཕུ བ ཤེ ཐ དེན གི ཆེ གོ ནི རོ ཆེ ཙོང ཁེ ངོ མེ རིང ནེ ཤུ ཤ གེ ཐུན གོ ཁུ རིམ དེན པེ གོ ནེ ཉུར གོ ཐ སུང གོ ཆེ པེ ཆུང ཅེ ཁེ ཅེན ཤི ཡིན པ ཐ ཁོམ དེ ཅེ མ ར ཙོང ཐེ ཅུང ཧེ སུ གུ རིང ནེ ཕུ ཅུང ས ར དེ རིང ཤིང གི གུར ཅེ ཐ ས ར དེ རིང ཤིང གི ཕེ གེ ལ མོ ཐུ གུ དེ དན དེ ཕུན ཅོང གི ངོ མེ རིང ནེ ཤུ ཤ གེ གུན ཐུ ཕེ གེ ཐེ ལ ཉུ ཤུ དུ གུ ཡིན པ ཤེ སང ལིང གེ གར ཙོང ཁེ ཁུན ཁེབ གེ ཅིན ཁེ ཆེ རིམ ཆུང ཅེ ཆ དོ དུ ཅུ གུ ཚུ ཤ ཤིབ ཅེ ནང ཐུན ཚི རིང ཐུན ཅུ ལ ནེ མོ ཅུ ནང གེ
1: སང ལིང གེ ཡེ ཆ gar zong ki gun jeb ge tin ki charim chung je ngue su jeng gu zu xin ya jie yu me ce la do ka ban ne zu mo gu zam che se shu bu ta zhe ri ji shuo suo guo zan niu wa yu ne ya jie mang zuo cuo cuo wei ke ni zhang dong a ri ge ta tian gong zu de kong xin san bo jia ju ti dun jie bu shi mo zhe jia ba xin na jiang dou tian yun ke cuo wei du xi nga wei ta bei dan ni cuo wei ke ni ri ge qia de dong qi gar zong ki gun jeb ge tin ki charim chung je qia de dan ni 国家的出对满篇小学空团前一天给你日夜与南京人谈普遍前来关地东局路平道游戏宁美创建组队了人地前的创建谈创设计科学球队组织给出在错用的妥当时前任冲队全国组织主民军队前出对我不他局大队没被干的女队安的设法谈天空出对他们前地的动画天空科学培育了关地东界前的
2: 张了车这把摊讲到对面了参拜可有几对游戏也就是中美给这年贴个了关键给这崔世前的托给陪聚动车把摊开始留住穷极兄弟摊继续这个是今天落在你们所出的是游戏中华美食集团作别独戏店铺组年每日考完拼村中文摊必须 Nyamjee Jee Chee Bar, Gwindee Dong Gui.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁས་དེ་ཚུ་ཁ་སོར་ཅིག་པེ་ཐུན་དར་དོ་ཅིག་ལ་ཨོ་དི་ལམ་ཚན་ཚེ་རི་དང་ཤེ་རི་ལེ་སེ་ལེ་སེ་ཨན་ལ་བར་དང་ང་ན་ཅོ་ཐན་དེ་རང་གུ་ཅིན་ཡིན་པ་ཆ་ཆ་ན་གུ་རང་བུ་དི་ཆེ་ན་ང་ན་ཅོ་ཐན་དེ་རང་གུ་ཅིན་དེ་དྲུམ་ན་ལོག་ཐན་དེ་མ་ལ་ན་ལོ་ལ་སོ་མང་བུ་ཅིག་ཆོ་ལ་དང་ཤེ་རི་ལེ་སེ་ལེ་སེ་ལོ་ལོ་ལོ་ལེ་སེ་ལོ་

0: ཨལེ ཡེན ཁམ གི ནམ པ སར ཡང ཞིག དོ རིམ ཞིན གྱུར ཞིན ཡོད
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ སེངས ཁབབ ཆེགོ ཆེ ལེང སུ པེགོ ཚོགས ཤིང དེ དུས ཉམ ཉུང མེད པའི རྐྱེན གྱི ངོ རྒྱུར ལས ཀ དེ ཀ ཅི ཆེན པའི ཚུ ཞིབ ཆེ གུ ཆུང ཡུ ཐོག མ ར ཡུ ཞན ནས ཨོ རོ བའི དོང ཇུ དེ དག ཚུག ནས ཉིན ག ཡང མ སོང བ ར ལྷག པའི མ ཀམ ན ཁ ཐེམ ནས སུན མི དུམ ན ས དོང ཚུ ནས དོང ཇུ ཚུག རིམ ཞིང ཤི དུ བ སོ ཡང སེ ཆེ ནས ཚང མ ར སེམ ནས ཆེན པོ སུ ཡུ ཅེ ངེ རུ སེ གུ ནང ལེ ཛ དང ཅུ ཆོག དུས ལས གོ ཁོ ཡི གན གུར བ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ངོན་ཅང ཁེ ནག་ཛེ ཆག་བེ པ་ར ངེ་རི ཝེ ལོ་སུམ ཇུ་རིན ཐ་ཇོང ཆེ་བ་ཇུ ས་དུ ཅེན་ཁམ ངོན ཇུ་རི ཁེ ཐབ་ལམ ཤིག ཏུ ཐུབ ཡུ ཐེ་གུ ངོན ཇུ་རི ཐུབ་ཏེ ལ ཏེ་ནེ ཉེ ཏོང ཛེབ ཤི ལོ་རོ ང་ ཛུ ཆེ་རིན ངོ ཇུ་རི ནམ ཛང ལ ལིན ཏར་ཁུ ཛུ་པ ཡིན མིང་ར ཤིང ཛུ ནག་སུ མུ ཆེ་ཏོང གུབ ཇེ་ཇུ ལག་ཛམ

0: 林什么公干么事啊？干啥？给，给了。那侬干么事？贵人是公不到去了。那我给杨金说了，卡巴宁和金金，我们那边有给了。那侬林什公不到去了？你今天去哪去呢？把钱忘记了，给他那边。他是西北送些的，所以赔罪呢。
1: 我们现在托嘛，俺那做个电力，做个保险，经常吃点点水电，经常嘛那做，经常啦，经常啦，做那做这个，原来用当，我去用那不得不是说到交完那么多，三三六六，这就每年用的，就要买水，今年给拿嘛，他嘛，屋里卡上去而已。那您现在托去哪？今年准备打，嗯，电力给打，这啥，密码给打，啊，咋搞的？
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
2: ལ་སལ་ཞུ་བེ་ཅུང་མོ་པིན་དང་ལ་དང་དེ་ནས་ལ་སལ་ཞུ་བེ་ཨོན་ཅིན་ལ་དང་དེ་ནས་ཨོན་ཅིན་ལ་དེ་བེ་ཏ་རོ་ལེན་ཅེ་ཡོང་དང་དེ་ནས་ཆུ་ཤུ་ལ་ཞུ་བེ་ཏ་ཏ་ཏ་ཀོང་ལ་ཞུ་ན་ཀེན་ཨོ་ཆུང་དང་ལ་ནས་བེ་ཏ་རོ་ལེན་ཅེ་སམ་ལ་ཞུ་ཤུ་ཏ་ཏ་ཏ་བ་ལ་ན་དེ་ཏ་ཏ་མེ་བ་ཏ་ཅིན་མེ་ནི་ཡོང་ནས་ཞུ་ཡིན་
1: kusarin patang ki palo di sewa ini kanjin tele lido yang bumi ni ni sian ikla
0: ni se lo lo
1: ini ta ga yin to ke na ku shu na go
0: ni se shi din cha go kom do jila
1: lo ke la
0: lo ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁབ་དེ ཅོ་མ་ནུ ཙང ལིཡིན་ད ཏུ་ཤིན དེ་ཡུག་ཤ་ཅེ སོ་སོ སོང་གང་དུ་ཅེ བོ་ཅིན་བ་རིས སུང་ཅང་གེ ཁོང་ཅོ དེ་ཤ་དང་རྒྱུ་བ་རིས ཕ་ཅི་ཅི དེ་ཤ་དང་ཚ་དུ་ཙང་པ ནེ དེ་ཤ་དོན་ཡེ ཚུ་ལོ་ཡོང་ཅེ ང་ཅོ་ཁོ་ཅུ་ཅེ་སིམ་ལོ་ཅེ་ན ཙོ་ཅང་པ་ཁོ སུ་ཐག་ཅུ་ཡིན་དེལེ ཁོ་ཁ་བ་བེ་མེ ཧ་མ་ཝ་ཅེ་ཉི་མ་ཅུ དུ་ཅེ་བ་རིས དེ་ནེ ལིཡིན་ད ཏུ་ཤིན ནེ དམ་ཤ་གེ ཐག་པ་ཅུ་ནེ མེ་རེ་རེ་ཡ་ ཏ་རེ་རེ་བ་རིས སུང་ཅང་གེ ཕན་ཅིན་ ཁེ་རང་ ཕ་ཅི་རིང་གེ ལེང་ཞེན་ ཚུ་ལིང་ལ་ཡ་ ཡུ་ཅན་ནང་གེ ཕེབི་ནེ ཁན་ཅེ་དོ དུ་སྐུ་དེ་གེ་ཅུ་དེ་ཟམ་པ་ལིང་གེ ཏེན་ཅེ་ཅིན་ཉི་གེ་མ་རེ ཙོ་ཅོང་བ་དེ སེ་གེ་ཅུ་ཡེ་ ཁེ་རང་ཚུ་རིང་མ་དོ ང་དང་དེ་ཝ་མེ དུ་སྐུ་དེ་ལེང་གེ་བ་རིས སུང་ཅང་གེ ཇེམ་ཅེ་གེ་ཅེ་གེ ཁེ་རང་ཏིམ་ཟ་ཡ་ལེབི་ཡིན་ ཏེན་ཅེ་ཅེ་ཤེས་ཨ་ཡུ ང་ཅུ་དེ་ནེ་ཅིན་བེ་ཅེ་ལ་ཡ་ ཁེ་རང་ལ་ཡ་ ཏེན་ཏེན་ ཐག་ཤོ་ཅིན་ཅུ་ཡུང་རེ ཁེ་སི་པུན་ཁེ་རང་ ཁག་ཅུམ གལ་ལ་ཡ་ ཤུང་དུ མེབི་ཡིན་ ཕ་ཅི་རང་གེ ལེང་ཞེན་ ཚུ་ལིན་ལ་ཡ་ ཡུ་ཅེ་ཤུ དང་ཏེན་ནེ་ཅུ་དེ ལིང་ཅ་སོ་ན ཕ་ལོ་ནེ་ཅུང་གེ ཡོ་མ་རེ དུ་སྐུ་དེ་ཤེབ་རེས ཁབ་ཏུ་དུ་ཟམ་པ་ལིཡིན་ད ཏུ་ཤིན མོ་བུང་ པོང་ཆེན་བུ ཐ་ཁོར་ཅེ་དེ་ཡེ་ཟང་ ཁོང་ཅུ་དང་ཉམ་དོན་རོ་ཡ་མ་དོ སོ་སོ་ན་ལ་ཡ་ ལོ་ཡ་ཐེབ་ཤི་ཡོ་མ་རེས དེ་ནེ སུང་ཅང་གེ མོ་བུང་ཆེན་བུ་དེ རི་ལུ་མང་གུ་ཅི་གུ་ཚ་དུ་ཟམ་པ ལེང་ཞེན་ ཚུ་ལིན་ལ་ཡ་ ཇོ་དུ་ཟམ་པ རེ་དེ་ ཁར་ཟུང་གེ གུན་ཅིན ཆ་ག་གེ ཁོང་ཅུ ང་སན་ནེ ཁོང་ཅོ་ཁ་སུ་ཤུ་ཡ་གེ རེ་ཅ་ཏུ་ཟུ་ཏོ་ནེ རེ་ཤམ་ལ་ཡ་སུ་གཡོམ་པ་རེས སུ་ཅང་གེ ཚ་དུ་ཟམ་པ ཚང་མ རེ་དེ་ ཁར་ཟུང་ཆེན་བུ དེན་ཅིན ཕོ་གུ དུ་ཟུམ་ཁ་ན་ལོ་ལ་ཡ་ ཟོམ་ནེ ཨན་ དེ་ཏོ་ཟོ་ཁོ་གོ་ཅེ དེ་ཚ་དུ་ཟམ་པ གུན་ཅིན ཇིང་དེ་གེ་ལ་ཡ་ ལི་ཡིན་ཨོ་ཅེ་བ་རེས པ་ཅུ གུ་ཤེབ་གེ གུ་ཅུ་དེ ལེན་ཁ་ཤེ ཇེ་ཚ་དུ་ཟམ་པ ལི་ཡིན་གེ སུང་ཅང་ལ་ཡ་ དང་ ཉི་ ཉི་གེ མ་གོ་ཅོ རེ་དེ་ ཁར་ཟུང་ལ་ཡ་ ཕེབ་གེ ཤུ་ཚ་བེ་ཁང་ལ་ཡ་ གུན་ཅིན ཞེན་དལ་ཧེན་གེ་དལ་ལེ ང་ཅེ་ཤུ་ཡ་ཅུང་སུ ང་དེ་དེ་ན མན་ཅི་བ་ཡོ་མ་རེ་དེ ཉེན་ནང་མི་གེན་ཤུ་དེ་གེ་གེ ཉེན་ནེ་ཅུ་ཧ་མོ་གོ་ཚ་ དང་ལ་རི་ཤམ་ལ་ཡ་ པ་ལོ་རྒྱུ་རོ་ན དུ་སྐུ་དེ་ཤེ་དུ་ཟམ་པ ཨོ་ཤུ་ཅུ་གེ ཡེམ་གེ་གེ་གེ་གེ བན་ཅིན་བུ་ཁེ་རང་ ཐུ་ལུ་ལུ་ཅེ་ཤུ་ཤི ཁེ་རང་གེ ནང་མི་གུ་གོ་དེ་གེ རི་དེ་ཁར་ཟོང་ལ་ཡ་ ཡ་སུ་ཚ་ ཁེ་རང་གེ ཤི་གེ མེ་ཏ་ཏ་ནི ཐེ་དུ་ལ་ཡ་ གུ་ར་ཚ་ཚ་ ཁེ་རང་ པ་ལོ་དེ་སག་བ་ཡོ་རེ དུ་སྐུ་དེ་ཤེ་བ་རེས ལི་ཡིན་ ཡི་ཅི་གེ ཡོ་མ་རེ་དེ མེ་ཏ་ཏ་ཁུ་ད་ཁུ་ཅིག་ཅེ རི་གང་ལ་ཡ་ ཡོང་གུ་ཡོ་བ་དེ་གེ སོ་སོ་ཤི་ཅན་ད ནང་མི་གེན་ཤེན་དེ་གེ ཡིན་བ་ཐོང་དུ་ཟམ་པ ལམ་སང་དེ་ཆིན་ཅེ ཁོང་ཟོ་ཡ་ ནེ་ཅུ་ཅི་དུ་ཟམ་པ ལི་ཡིན་གེ སན་དེ་ཀར་ཤེ་གེ ཡོ་རེས་ན ཚོ་ཅུང་བེ ཁེ་རང་ སེམ་ཅེ་ ཆི་ཅིན་བེ ཤུ་གོ་ཡ ཀོར་ཤི་བི་ནི་གེ ཟེན་སུང་གོ་བ་ཤི་ད དེ་མ་སུམ་ཅི་ཅི་ ཆི་ཅེ ང་ཅུ་ན་ལ་ཡ ངོ་ཤི་ཅེ ཁོང་ཅུ་ང་ཟོ་ཡ ཤིན་དུ་བ་ད ང་ཅང་བ་ཅེ་ཅེ ང་ཅུ་ཤིན་དེ་ཁོལུ་ན་ལ དེ་རྒྱུ་ཅེ ང་གེ་གུང་ཡོ་བ་ད པ་ལང་ རལུ ད་ཅི་ པུང་གུ ལ་སོ་གོ་ཚང་མ་ལོ ཆི་ཅེ ང་ཅུ་ཤི་གང་ལ་ཡ མེ་ཅེབ་སུ དུ་སུ་གེ་དེ་ཤེ་བ་རིས ལི་ཡིན་གེ་ཅེ་ཅི་གེ་གུ་དུ་ཟམ་པ་དུ་གེ་རྒྱ་ཡ་མ་དོ ཞེན་ད་གེ་ཐེབ་ཤི་དེ་ཡ་མ་རིས ཐོག་གེ་ད སུང་ཅང་ ཚོམ་ཅིན་ནེ་མ་ ཡོང་ཅེ ཀར་ཤི་གེ ཡོ་རེས་ན
1: ཉེ་ཅུ་བེ པིན་ཅོ་དེ་གེ པེན་ཅིན་ཁེ་རང་ལ་ཡ ཀེ་ཅེན་མང་གུ་ཤི་ད་ཡོ་བ ང་སེ་ནེ་ཁོ་ཏུ་ཅུང་ དེན་ཅེ་སོན་ཟ ཁེ་རང་ང་ཅུ་ཁུང་ལ་ཡ ཅུ་ཡ་གེ་ཅེ་དུ དེན་ཅེ་ཅི་ཁོ་ཅུང་སུ གོང་གེ་མེ་བ་ཅིན་ན་རོ་ན
0: དུ་སུ་གེ་དེ གོང་སེ་ཤུ་དུ་ཟམ་པ ལི་ཡིན་ཀེ་ཅེ་ཤེ་དང་དེ གོ་ནི ཁོང་ཅུན་དེ་བ་ཡ མ་དུན་ག་མེ་ཅུང་བ་རིས དེ་ནེ
1: སུང་ཅང་གེ ཁེ་རང་གེ ནང་མི་ལེན་གེ ཚོམ་ཅིན་གེ་གེ ཤ་ཁོ་ལ་ཡ ཤུ་ག་ བེ་རོ་ན
0: དུ་སུ་གེ་དེ་ཤེ་བ་རིས ལི་ཡིན་གེ ཚོམ་ཅིན་གེ གེམ་དུན་ཚང་མ་ལོ་ལ་ཡ གུན་ཅིན་མང་གུ ནང་མི་ཀེན་ཤུང་གེ དེ་སེ་ཡོ་བ་ཐུན་དུ་ཟམ་པ སོ་སུ་སན་ད་ཡ ད་ཁོ་ན་ཅུ་གུ་ཅིག་གེ་ནང་མི་ནང་ཤིན ཐང་ལེན་ཤ་ཡ་མན་དོ་དེ་ཡོ དུ་སུ་གེ་དེ་ཤེ་བ་རིས ཁབ་ཏུ་དུ་ཟམ་པ སུང་ཅང་ལ་སོ་གེ ལི་ཡིན་ ཚོམ་ཅིན་གེ དོན་ལ་ཡ དེན་དེ་ཤུ་ཅེ ཁོང་ཅུ དེ་ཡ སེམ་ན་ལ་ཀར་ཡོ་བ་ཀེ་ཅ པ་ཅུ་ཤ་ཅེ དེ་དུ་ཟམ་པ དེ་ཡོ་བ་ མེ་ཚང་མ་ལོ་ག་བ་ཤ་ད་ཅུ་བ་རིས སུང་ཅང་གེ ལི་ཡིན་ལ་ཡ གེམ་ལོ་ཡ ཆེ་དོ ཀར་ཤ་གེ ཡོ་རེས་ན
1: ཉེ་ བུན་ཅིན་ ཁེ་རང་ལ་ཡ ཀོར་ཤི་བི་ནི་ད ཚོ་ཅུང་བ་དེ་གེ ཅན་དེ་ཅེར་ཅུ
0: དུ་སུ་གེ་དེ་ཤ་གེ ཡོ་རིས པ་ཏ་དུ་ཟམ་པ ཚོ་ཅུང་བ ནེ ཆེ་བེན་གྱོ་དེ་མི་ན ཤ་ཨོ་ཏང་རིས ཀོར་ཤི་བི་ནི་དེ་ཉི་ཉི་ ད་ཡ་ཟུང་ད་ཡང་ལིང་རིས ཡིག་ཚ་བ ཆེ་བེན་གྱོ་དེ་མི་ན ཕེ་ཤ་རིས ཀུ་སུང་ཏ་གུང་གེ ཆེ་བེན་ཡེ་དེ་མི་ན ཅིན་ད་ཅན་ད ཧུ་ཅན་རིས དོན་དོ་ཅིན་སུང་གོ་བ་ཤི ཆེ་བེན་གྱོ་དེ་གེ་དེ་སུ་སུ་རིས་ན དེ་གེ་ཡེ་མི་ན ལི་ཅུན་ད་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པའི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡིན ཁྱི ཕྱད མི ཡི
1: ཁྱི ཕྱད མམ ཚོ ལས ཚན ནང གུ དེ ཕྱི བའི སུང ཤེ ཁ ཉི བདེ ནས པ ཆེ བང གི ལ གེ ད ནམ བེ ལ སུ ཕྱི བའི སུང ཤེ དེ ཡིན ལ ཤེ པ ཁྱི ཅེ ལས ཚན ནང ཤུ ནང ཁན ཁི ལུང ཚི སེན དོ ཡིན ན ལས ཚན ནས ཡིན བེ ཉིམ ཐུན དུ ལ ཐ ཤི ཚེ དེ གེ ཚོ ནས ཡིན བེ གུ རུ ལ རི ཚི རིམ པོ ཚོ ནས ཡིན བེ སུ ནམ ལ ཐ ལས ཚུ ཤུ ནས ཡིན བེ ཆུང ད ལ ཉིན ཚི པོ ཚོ ནས ཡིན བེ ག ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས